Bag succesen kan man godt savne det helt almindelige liv, og dem, der kendte en før det hele tog fat. The Cranberries, Ode to My Family på Radio Alfa. Og til Kasper Vindinger, Siv Jørgensen og Sanne Salmonsen på Alfa.